Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petrus.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Авто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Авто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 100,4. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: home. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Морсбанк за партия за Катар ФМ се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катар ФМ.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
12: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: know that you need me.
1: 100.4 The First Contemporary Radio. Catra FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
4: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Естетик Център.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
9: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
8: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
0: КТРФМ 100,4.

Radio KTFM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: 104. Съвременната хит музика.

0: Морспанзе партизан катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
6: Хит музика. Катра FM.

Toți au E4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: 104. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

Dimineața Oi 4. Съвременната хит-музика.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Marsbank за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
3: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: 100,4 Радио КТРФМ.
10: You must pass him, Margaret.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Ето Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
5: Трефема.

Toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Фолксбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Съвременната хит музика.

Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Два следобед и чисто нова седмица. Добре дошли в ефира на Катра FM, където днес урисваме последната седмица на август. Но горе главата, лятото е все още тук, затова забравете за имейли, караници и на мусени физиономии. Започва партизона с мен Мира. Очаквам музикалните ви поздрави и желания на телефон 032-634-655, а сега вдигам пъзгача за любимо парче в партизона.
0: Катра FM 100,4.

0: днес звездният рожденник е Жан-Мишел Жар. Той празнува 78-ят си рожден ден. Френският композитор и пионер на електронната музика е роден на 24 август 1948 година в Лион. Започва да свири на пиано още на 5, но големият му пробив идва през 1976 година с Oxygen, албум записан с доста ограничена техника в домашното му студио, който по-късно се превръща в една от класиките на електронната музика. Жар не е човек, който просто прави музика. Той превръща концертите си в огромни спектакли с лазери, прожекции и пиротехника, а през 79-та година събира около 1 милион души на концерт на площад Конкорд в Париж. Продължаваме с малко електронна музика, вдъхновена от звука, който той помогна да стане толкова голям. Следва The Weeknd с Blinding Lights, Партизона.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив жегата ще отстъпи място на най-истинска лятна драма. Следобедът носи облачност и вероятно за гръмотевични бури, а за града е в сила жълт код за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи. Небето остава скупесто, частична към преобладаваща облачност.
2: Катра FM.

0: Джейсон Шакира, Eurosummer в Партизана. Три блондинки, три поколения и един образ, който поп-културата просто отказва да остави в миналото. Това са Мерлин Монро, Мадона, а днес Сабрина Карпентър. Платина на русо, котеж, кочна линия, червени устни и онзи тип холивудски блясък, който казва знам точно как изглеждам. Мерлин го превърна в символ на златната ера на Холивуд. Мадона го взе и го направи по-дръзък през 80-те, а Сабрина днес го връща с ретровизия за качлив поп и щипка джензи. Разликата е в музиката и времето. Блясъкът обаче си остава и явно платиненото русо никога не излиза от мода, просто си сменя певицата. Продължаваме с велика комбинация Мадона и Сабрина Карпентър Bring Your Love в Партизона.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
4: 100,4 съвременната хит музика.

Бени Бланко, Baby Tricks, чухме в Партизона. Продължаваме с Карли Хансън, Good Enough. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032 634 655.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 15 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
6: Добре дошли в парти зона на Катра ФМ, точно в 3 следобед. Аз съм Мира и очаквам музикалните ви обаждания и поздрави на телефон 032-634-655 или с едно кратко съобщение в социалните ни мрежи мога да разбера какво ви се слуша. В следващите 60 минути ще чуем най-новото от любимите ни артисти като Теди Суимс, Лиза, Оливия Родриго, Мадонна и всичко, което вие пожелаете. Затова нека да започваме.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

Over You, чухме след добедното шоу на КТРФМ. В Пловдив генерал Колев вече не е просто улица, а бойно поле. Само че вместо танкове имаме два кмета в интернет пространството. Настоящият кмет Костадин Димитров предлага пловдивчани да решат какво да се случва с улицата в Смирненски. Да остане затворена за коли, да бъде отворена или да се затваря сезонно. В разговора се включи и бившия кмет Иван Тотев, който припомни, че подобни експерименти с улици вече са правени по негово време. В дискусията се включва и Грета Дженева, дългогодишен журналист от Пловдивски вестник. Публикация в личния си профил тя определя случващото се като своеобразен спор между двама кметове на Пловдив, един бивш и един почти бивш. Кой е по-понай в затварянето на улици, за да играят там деца? Но според нея спорът за затварянето на улици измества далеч по-важни и прозаични проблеми. Сред тях тя посочва липсата на нормални тротуари, улично осветление, пешеходни пътеки и безопасни зони, както и нужда от камери около детските площадки, повече спортни пространства и по-добра поддръжка на пясъчниците. Знам, че можем да продължим така и за утре, затова спирам сега. Продължаваме с Maroon 5 и All Night. 100,4.

Ράδιο 102,6 FM. Partizona.

0: сезона. Оливия Родриго реши да направи нещо, което в ерата на стриминга звучи почти като музейна експонатна витрина. Издаде новата си песен Serena Joy само на CD. И не просто на CD, а в тираж от едва 500 копия. Всички са били пуснати в един независим музикален магазин в Калифорния и са вече разпродадени. Песента носи името на героинята Serena Joy от историята на прислужницата на Маргарет Атуд и е свързана с теми като потисничеството и отнемане на права. Родриго е записала парчето за третият си албум, но в крайна сметка го оставила извън него. А най-хубавото за феновете е, че днес, 24 август, Serena Joy вече излиза и в стриминг платформите. Сега обаче в Парти Зона продължаваме с Drop Dead.
1: 100,4 Радио Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
6: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънцето се завърна в града по тапетата, разбира се, придружено от купеща облачност. Вероятността за валежи около 19 часа започва да намалява, въпреки жълтия код за гръмотевични бури и дъжд. Максималните температури за днес остават около 32 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

го чухме в партизона на КТРФМ. Оливия Дин е от тези нови гласове, които не се нуждаят от огромна продукция, за да ви хванат за ухото и за душата. Британската певица съчетава сол, R&B, поп и нео-сол с мек топъл вокал и доста лични текстове. Сред влиянията ѝ са Арета Франклин, Лона Хил и Ейми Уайнхаус. Пробивът идва с дебютният ѝ албум «Меси» през 2023 година, а през 25-та тя издава «The Art of Loving», в който говори за любовта във всичките ѝ форми – от влюбването до разделата и самопознаването. А тази година Дин вече има и най-голямото отличие до сега – грами за най-добър нов изпълнител. За да разберете защо, вдигам пъзгача за самата Оливия Дин и «Man I Need». Радио. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

Garrix, David Guetta, Amel, Our Time чухме в Партизона на КТРФМ. Остава точно 11 минути до 4 следобеда. Ние слушаме Сабрина Карпентър и Tears. Споделете ми, коя е следващата песен, която искате да чуем на телефон 032 634 655.

0: FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 след обед. Ето, че и този понеделник е почти към края си, но Партизона с мен продължава до 19 часа тук в ефира на Катра FM. Споделете ми с коя песен описвате лятото на 26-та на телефон 032-634-655. Не ме разбирайте погрешно, въобще не съм от хората, които смятат, че лятото свърши и ще ви го докажа с поредната доза горещи летни хитове, но първо трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Първият показател, че лятото не е свършило, е фактът, че в 4 следобед не се намираме в трафик джунгла. Едно обаче остава константа през всички сезони в Пловдив – ремонтите. Преасфалтирането на три улици в Пловдив налагат временна организация на движението на 24 и 25 август. Маршрутът на автобусна линия номер 116 ще бъде временно променена. За двата дни се въвежда временна организация на движението, която засяга автобуса по направлението между Обръщалото, Митница и квартал Изгрев.
0: Катра FM. Катра FM.

0: Feelings Don't Lie чухме в Party Zone. На 26 и 27 септември идва първото издание на фестивал на тепетата, който ще превърне хъмовете в различни сцени за култура, музика, спорт, природа и история. Стария град фокусът е върху миналото и културното наследство. Сахат Тепе ще ни посрещне с природата и екологията. Бунарджика ще събере музика, изкуство и култура, а Младежкият хъм ще е мястото за спорт, движение и приключения. Два дни, четири тепета и един Пловдив, който този път няма просто да гледаме от някой ресторант. Ще го обикаляме, ще го слушаме и ще го преживяваме. Тепетата на Пловдив, стотици истории и един фестивал. Продължаваме с Sam Felt Oaks My Heart Goes в Партизана.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Here in Your Arms в ефира на КТРФМ. Доктор Дре застава твърдо зад изкуствения интелект в музиката и даже вече го използва в собствената си работа. В интервюто е казва, че не го възприема като заплаха, а като още един инструмент за създаване. Според него реакциите срещу AI много приличат на страховете около появата на дръм машините и синтезаторите. Самият Дре вече експериментира с технологията, за да проверява какво може да направи с музика, която току-що е създал. И тук идва интересната част. Докато доктор Дре казва да видим какво може, Мадон

крайният резултат трябва да звучи оригинално, казва той. Имаме и артисти като Сиена Спиро, които никога няма как да объркаме с някой генериран AI сет. Предстои да чуем Material Lover в Партизана. 100,4.

0: Греб. Ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облаци налегнаха Пловдив отново. На лице са жълт код за гръмотевични бури и дъжд. Температурата навън е около 30 градуса. Очаква се валежите да продължат в интервала от 19 до 21 часа. През нощта облаците ще изчезнат, а небето ще остане ясно с температури от 24 до 20 градуса.
2: Катра FM.

Петър ФМ. Сам Смит представя петият си студиен албум Hazel Eyes. И този път историята е доста по-различна от познатият ни Сам Смит с разбитото сърце и тъжните балади. Албумът е вдъхновен от любовта, която Смит открива в настоящата си връзка с дизайнера Кристиан Колън. Заглавната песен Hazel Eyes е посветена именно на очите на партньора му. И тук идва забавния момент. Смит разбрал едва след като написал песента, че очите на Колън всъщност не са лешникови. Самия той казва, че просто е смятал, че Hazel означава цвят като лешник. Hazel Eyes съдържа 12 песни и е доста по-светъл и оптимистичен. В него има любов, щастие, но и онзи тип меланхолия, която Смит винаги умее да превръща в музика. А сега партизона с мира продължава с Calvin Harris, Sam Smith, Desire. Това е Катрев.

0: Карте в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: КТФМ. Съвременната хит музика.

Open Hearts, The Weeknd, чухме в следобедното шоу на Катър FM. 11 минути остават до 5 следобед. Песента в момента е Shine.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: 5 следобед, официален край на първият работен ден, но Партизона с Мира продължава до 19 часа в ефира на Катра FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, но първо трафика в Пловдив.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Пускарите се завръщат, а Пловдив започва да се пълни както преди. Тап от автомобили ще ви посрещна около Панаира и оттам по булевард Марица след кръговото на Водната палата, където има и полицейски патрул. Задръстване има на главните кръстовища в града около Сточна гара, булевард Източен, Мария Луиза Гладстон и булевард Руски. Засилено присъствие на полиция има и около Валута и булевард Освобождение в Тракия. Шофирите внимателно, Катра FM ви пожелава лек път.
0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

Loft в ефира на КТРФМ. Грейси Ейбръмс признава, че има една песен, която в началото наистина не е понасила. Парадоксът е, че днес тя е част от албума ти Daughter from Hell, който дебютира директно на първо място в Billboard 200. Албумът е най-силният старт в кариерата и до сега с около 124 000 еквивалентни албумни единици през първата седмица. Аз ще бъда честна и ще си призная, че за първи път я чух в песента Call Me When You Break Up от съвместният албум на Селена и Бени Бланко, която предстои да чуем в Party Zone. 100,4 The First Contemporary Radio Forwarded to an automatic voice message system.

0: Лайк Ит, чухме в Партизона. След победата на Евровизия, Дара вече гледа доста по-широко от българската сцена. Тя ще излезе на един от най-големите фестивали в Черна гора, където ще изпее Бангаранга и други песни от репертуара си. Това е и първото й посещение в страната. Но голямата новина е друга. Дара е почти приключила с първият си албум изцяло на английски език. Тя казва, че това е много важна крачка, защото иска публиката извън България да я познае не само чрез Бангаранга, а чрез целият ѝ музикален свят. А за концерта си в Черна гора не издава много подробности. Само обещава изненади и кани публиката да дойде и да Бангаранга заедно с нея. Това ще направим и ние в Партизона с Мира.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Докато буря и градушка удариха Софията, в града под тапетата черни облаци са покрили града. Очаква се валежите да започнат всеки момент и да продължат малко след 8 вечерта, когато небето ще се изчисти и ще остане предимно ясно през нощта. Температурите ще се понижат до 26 градуса.
2: Катра FM.

toți au lui Cetri. Partizona. Partizona na 4FM.

Becky Hill, Self Esteem, True Colors, чухме в Партизона на КТРФМ. Според някои, лятото си отива, но Джеймс Блънт не е готов да го пусне. Той представя новото си парче Tastes Like Summer, първата му нова музика след албума Who We Used To Be от 23-та година. Песента е записана с лайв бандата му, а клипът е сниман в Ибиса. Името е Вкус на лято, а август вече е към финалната права. Добре, че поне музиката може да удължи сезона, затова вдигам плъзгача за Dive Into The Ocean в ефира на КТФМ. 104 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro, най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Естетик център.
6: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
7: Вече и на Кукленско шосе 932.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
8: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Това е Катър FM.

0: Бени Бланко, Биби, Трикс, чухме в Партизона. Продължаваме с Rudimental, Rock'n'Ball Man, Nights Like This, 10 минути до 18 часа. Последният ефирен час на Партизона.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong times, but I learned the right ones are harder to find.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Дами и господа, добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Аз съм Ира, започват последните 60 минути хит музика с мен за днес. Очаквам музикалните ви обаждания, желания и поздрави на телефон 032-634-655. Ако се срамувате, може да ми драснете едно кратко съобщение в социалните ни мрежи. Дигам пузгача за нова доза лятно настроение и любимото ми парче в момента So Good.
1: Катра FM.

0: Satisfy, Calvin Harris и Jazzy в ефира на КТРФМ. Love Sensation е от тези песни, които отказват да устареят. Парчето на Лолита Холоуей от 1980 година се превръща в истинска диско класика. През годините неговият звук се появява отново и отново в поп-музиката. Най-забавната част е колко различни поколения са го осиновили. Мадонна, Кайли Миног и по-нови поп-имена като Сабрина Карпентър продължават да показват, че един добър диско ритъм няма срок на годност. Партизона продължава с кралицата на попа Мадонна и нейното протеже Сабрина Карпентър. Партизона.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.

Sign Do You Believe в партизона. Taylor Swift добавя още едно сериозно отличие към колекцията си. Тя ще бъде приета в залата на славата на авторите на песни в Нашвил, като ще стане най-младият човек получавал тази чест. Swift е на 36 години и тази година отбелязва 20 години от излизането на дебютният си албум. Тя е избрана в категорията за съвременен автор-изпълнител, а официалната церемония ще се проведе през есента. Taylor вече има място и в Songwriters Hall of Fame, където през юни също стана най-младата жена, получила това признание. Следва специален поздрав за всички Swifties в партизона на Катрефен. Това е

0: Следващите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
3: FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Дъжд в Пловдив все още няма, за разлика от София, където бурята прерасна в градушка. Облаци на тапетата все още има, а прогнозата варира непрестанно. Очаква се слаб дъжд между 19 и 20 часа, температурите постепенно ще се понижат, като в полунощ ще е 23 градуса.
2: Катра FM.

0: Веселые четыре.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здравствуй, Саша.
2: И частицы ты малко расхожены. Несколько побива время, то со солнце и с области, а малко обочничку побива сега. Средствие, некуда беше до сега.
1: Така е, обаче, аз предлагам пак да запалим настроението с някой горещ хит.
2: Еми, някоя песен да измислим на Little Mix, примерно Power, да се развижим с нея.
1: Колко тематично, добре, пускам я. Партизана.

0: търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yeah.

Озвучихме и този понеделник в Партизона с Мира. Продължаваме утре с нова доза съвременна хит музика в ефира на КТРФ. На вас пожелавам лека и прохладна вечер. Очаквам ви утре в 2 следобед. Слушаме Lost Your Fate, Ava Max, последните минути на Партизона за днес.

19 часа. The first contemporary radio. Катрефем.

0: these side effects.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре FM Top 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катре FM.
1: Това е Катре FM Top 40.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
1: Катре FM.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: FM.
1: If you ask a stupid question,

toți au 4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

0: всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катра FM. DJ Turbo представя

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Libera, libera, libera.

0: toți au micetri. Съвременната хит-музика.
1: Let them march again.

Toți 4. Съвременната хит-музика.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.